0: 兄弟啊！
1: 我哋怪错咗你啊！
0: 系啊，你系啦，
2: 想睇你两，
1: 我下次我哋四个都咁
2: 劲女，识讲咩啊？讲咩
3: 啊？吓咩啊？个问题系咩话？
4: 好明显，而家系全部都入翻晒自己嘅世界啦。
0: 系啊，
4: 系啦，好，咁我哋就俾首。